یف آمینور زارد خو می دره ور تونو لور این در کنات ترچنگین سیره هرواز ترچنگین

یف آمینور زرد خو می دره بر تونو لو این در کنات ترشنگین سیره هرواز ترشنگین